Ishe Elil, do së zatën lini. Që gjebi gjitho, do bëjnë të skesi, vëtës ato, e bëjnë ashtla, akord apë laqe, bëjnë në shtinë. O zhënëko, a hot e. O zhënëko, a hot e.